0: ya ha muti
1: ichupa metsotso ho ya kona ka ya bushupa e kare kana ka bushupa ke khonele ke tsone di tlhogotsa di khang tsana ka bushupa fa morahama re tsena mo karolo ya bobedi ya thulaganyo ele ya bosabo ya pele tata ya rona

ke tla ke go amogela ka pina ele ya ga San El Musician a patilwe ke Msaki ba ntse ba re o bome a bobanga botshelo ga ba ema.